specialiai pastatytais funikulieriais. Filmui buvo pastatyti net keli tikri laivai, o garsusis Trojos arklys taip pat yra daugybės įgudusių stalių darbas. Žodžiu, Nolanui pavyko sukurti dar vieną epą, kuris panašu, kad tikrai įeis į kino istoriją. Prieš žiūrint šį filmą rekomenduojama prisiminti Odisėjo mitą ir pagrindinius šio epo veikėjus. Tuomet šį beveik 3 valandas trunkantį kino kelionę jums bus kiek lengvesnė,

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: verslas šiandien.
1: Įprastai kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, miesto gatvių ir viešųjų erdvių saugumui užtikrinti naudojamos vaizdo stebėjimo kameros, vis dažniau pritaikomos iš arti pažvelgti į laukinės gamtos gyvenimą, stebėti paukščių migraciją ar tiesiog realiuoju laiku sekti tai, kas vyksta už šimtų kilometrų. Anksčiau nišinių pomėgių laikytas gamtos vaizdo turinys dabar pritraukia milijoninės auditorijas, o kai kuriems kuriems tampa ir pelninga veikla. Kad laukinės gamtos vaizdo įrašai yra vienas sparčiausiai augančių turinio nišų internete, patvirtina ir naujausi moksliniai duomenys. Prestižinė žurnale Nature Communication Sustainability publikuotas tyrimas atskleidė, kad laukinės gamtos ir edukacinis turinys užima reikšmingą vietą YouTube platformoje. Skaičiuojama, kad kategorija augintiniai ir gyvūnai, kuriai priskiriami ir laukinės gamtos vaizdo įrašai, sudaro apie 6,5% viso platformoje publikuojamo turinio. Tyrėjų teigimu, tokie vaizdo įrašai reguliariai surenka milijonines peržiūras ir išsiskiria itin aukšto auditorijos įsitraukimu. Tokios sėkmės pavyzdys garsus britų laukinės gamtos menininkas Robertas Fülleris. Norėdamas pats geriau pažinti paukščių elgesį, jis paslėpė kameras inkiluose. Šiandien jo YouTube kanalas, transliuojantis tiesioginius vaizdus iš pelėdų, pelėsakalių ir kitų paukščių lizdų, peržengia milijono prenumeratorių ribą ir kas mėnesį surenka vidutiniškai po 2 milijonus 800 tūkstančių peržiūrų. Technologijų ekspertai aiškina, kad šiai tendencijai įtakos turi ne tik žmonių noras atsigręžti į gamtą ar kalbos barjero nebuvimas, bet ir tobulėjanti technika. Naudojant šiuolaikinėmis kameromis, žmogui nebereikia turėti specialių įgūdžių, rankiniu būdu reguliuojant vaizdo ryškumą. Užtenka nukreipti objektyvą reikiamą kryptimi. Be to gelbsti ir įvairūs dirbtinio intelekto sprendimai.

0: Šeškas. Muzikos namai.
1: Naila, o Naila, o mano pasaulį tikrai viskas

0: Mokslas šiandien.
1: Nepaisant vyraujančios nuomonės, kad naminiai gyvūnai mus ramina ir turi daug kitos emocinės naudos, galima rasti daug prieštaringų tyrimų rezultatų. Naujasis Nyderlandų atvirojo universiteto mokslininkų tyrimas, kuriame analizuoti kačių ir šunų savininkai, pateikė keletą įdomių detalių. Vykdėdami tyrimą, mokslininkai surinko duomenis apie 188 dalyvius, turėjusius kačių, šunų arba ir vienų, ir kitų. Tyrėjai keletą kartų per dieną per duomenų rinkimo programėlę siuntė signalus į dalyvių telefonus, prašydami pateikti trumpas ataskaitas apie nuotaiką, streso lygį ir bendravimo su augintiniais trukmę bei pobūdį. Trumpalaikį stresą jautė dalyviai pastebėjo, kad intensyvesnis bendravimas su namuose auginamu katinu dažnai priversdavo juos jaustis dar blogiau. Statistiškai vertinant, bendravimas su šunimis neturėjo nei teikiamo, nei neigiamo poveikio streso lygiui. Pasak mokslininkų, vienas iš paaiškinimų galėtų būti toks. Kadangi bendravimas su katėmis įprastai yra pasyvesnis ir reikalauja mažiau pastangų, intensyvesnis bendravimas gali sukelti stipresnius emocinius išgyvenimus, o tai gali netitikti emocinės paramos poreikio stresinėse situacijose. Visgi kalbant apie bendrą nuotaiką, naminių gyvūnų savininkams yra ir geresnių naujienų. Tyrimas parodė, kad laikas praleistas tiek su katėmis, tiek su šunimis apskritai stiprina teigiamas ir padeda atsikratyti neigiamų emocijų. Taigi gali būti, kad naminiai gyvūnai teigiamai veikia psichinę sveikatą ir bendrą gerovę, tačiau ne tais atvejais, kai patiriame stresą ir mus viskas erzina.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt. Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Švežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Radijo stotis Relax FM.

Patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo. Giovanni ir Nora Blue. Vakaras

0: Aurelija Savickaitė Dilgėlė. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai...

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Į Lietuvą vakar atkeliavusi audra pridarė nuostolių, daugiausia Vilniaus regione. Ten skendo gatvės, pagrindinėse sostinės arterijose, vakarinėme aplinkelyje ir geležinio Vilko gatvėje. Prieš vidurnaktį įstrigo 10 automobilių. Sostinėje ratus suko leistis negalėję lėktuvai. Ugniagesiai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti vėjo ant kelių nuverstų medžių ir jų šakų. Stiprus vėjo gūsiai į orą kėlė ir įvairius daiktus, įskaitant sunkias kepsnines. Avižieniuose nuplėštas namo stogas. ESO duomenimis šiuo metu elektros vis dar neturi 5,5 tūkstančio vartotojų. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgriežti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido 67 atvykėlių, Lenkija kol kas skelbė penktadienio duomenis, tada apgriežti 26 migrantai. Ukrainos dronai šiąnakt smogė Rusijos karinį bazį Engelse ir naftos perdirbimo gamyklai netoli esančiame Saratove. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. O Rusijos pareigūnai skelbė, kad vakar Maskvos restorane įvykęs sprogimas, per kurį žuvo 3 žmonės, o dar 21 sužeistas, buvo teroro aktas. Restorane esas sprogo savadarbis sprogmuo, o jie atnešusi moteris yra viena iš žuvusiųjų. Maskvoje pasraisiais metais įvyko keletas panašių incidentų, per juos žuvo aukšto rango pareigūnai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praneša sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Irano bangą dėl jo žodžiais pažangos siekiant diplomatinio susitarimo. Trumpo teigimu, amerikiečių kariuomenė yra pasirengusi smogti visa jėga, bet Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti. Esą siūloma susitarti, numatant visišką Hormūzo sąsiaurio atidarymą ir Irano branduolinės grėsmės pabaigą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman priims Vilniaus rajono Transinvest. Pastarieji turnyro lentelėje šiuo metu užima 5 vietą, Hegelman 7. Rytoj Šiauliai priims Gargždų bangą, o Panevėžys Telšių Džiugą. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 20-25 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo apie 17-18.

tik radijos stoties Relax FM eteryje nuskambėjo legendinė daina Sunny. Tikėkime, kad šis kūrinys prišauks labai gražų saulėtą ir vasarišką sekmadienį. Džiugu, kad jį pradedate kartu su mumis. 10 minučių po 9 valandos ryto šiuo metu Lietuvoje. Su jumis sveikinuosi aš, Remigijus. Būtent aš jums palaikysiu draugiją artimiausias 3 valandas. Visą tą laiką, kuomet truks laida Geriausia diena. Linkiu visiems gražaus, gero, nuotaikingo sekmadienio, tegul šiandien skamba juokas, o jūsų įspūdžių kraitelė prisipildo naujais egzemplioriais. Šiandien yra rugpjūčio 2 diena ir šiandien saulė patekėjo 5:26, leisisi 21:21. Dienos ilgumas 15:53. Ir dėmesio, šiandien vardadienius švenčia Alfas, Alfonsas, Guoda, Gustas, Gustė. Tikrai ganėtinai populiarūs vardai ir ko gero jūsų pažįstamų tarpė žmogus su tokiu vardu yra. Šį sekmadienį tą žmogų būtų gražu pasveikinti su vardadieniu. Štai tiek informacijos apie šią dieną ir mes sugrįžtame prie muzikos, klausomės Eurovizinės Ievos Zasimauskaitės dainos Kol myliu.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
5: Relax.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM. Relax FM.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Su, kad nieks jau nebelau.
1: Kuomet Gedimino Jokubausko dainos tapo labai populiariais hitais, aš tikėjausi, kad dainuoti tarmiškai taps madinga, pasirodys aukštaitiškų, dzūkiškų, suvalkietiškų dainų, bet nieko panašaus, matyt, sudainuoti tarmiškai nėra jau taip paprasta ir nedaug kas ryštasi tokiems eksperimentams. 9:25 šiuo metu Lietuvoje, jūs klausotės radijos stoties Relax FM, toliau tęsiasi laida Geriausia diena ir joje noriu trumpai supasakoti, kokia programa jūsų laukia šį sekmadienį. Iki 12 valandos tęsis rytinė laida Geriausia diena, po to prasidės laida Savaitgalio asorti ir joje nuo 12 iki 6 valandos vakaro karaliaus muzika. Tiek lietuviška, tiek ir užsienietiška, kalbų bus labai nedaug ir galima bus mėgautis išskirtinomis melodijomis. Na, o 6 valandą vakaro prasidės laida, kuri vadinasi Gera proga, tai yra sveikinimų ir palinkėjimų laida, tad jeigu šį sekmadienį, rugpjūčio 2 dieną, kažkas iš jums brangių žmonių kažką švenčia, jūs tuos žmonės galite pasveikinti relakso eteryje, relakso bangomis, viskas, ką turite padaryti, užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir ten parašykite sveikinimo žinutę, kolega Donatas jūsų sveikinimus vienokia ar kitokia forma tikrai perduos. Relaxfm.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo. Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas.

0: Aurelija Savickaitė, Dilgėlė. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia. Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.

0: Gero apetito top 3.
1: Iki visai neseniai gero apetito top 3 mes rinkome tik darbo dienomis tarp 12 ir 1 valandos, o jau kelinta savaitė prie geriausiai vertinamų ir populiariausių šiuo metu Lietuvoje dainų mes sugrįžtame ir savaitgaliais. Jeigu norite, kad jūsų mėgstama daina į šį topą patektų, turite ją gerai įvertinti. Užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt, įvertinkite visus naujus mūsų eteryje suskambusius kūrinius ir jeigu jūs vieną ar kitą dainą įvertinsite pačiais aukščiausiais balais, pilnai tikėtina, kad ji mūsų eteryje skambės dažniau. Roko ir Lauryno daina su jaukiai mane šiandien trečioje vietoje.
0: Trečia vieta.

0: Nepaslaptis, kad vasara yra tas metas, kuomet užsienyje gyvenantis lietuviai sugrįžta į gimtinę, čia praleidžia savo atostogas ir jiems ko gero labai gerai klausosi daina, kuri vadinasi Dangus visur vienodas. Šis patrulių kūrinys šiandien gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje mes turime atlikėją, kuri jau ko gero įprato būti be didesnės konkurencijos. Kalbu apie Jessica Shy, jos daina Pajautė šiandien numeris 1.
1: Relax FM.

Pirmadienį mūsų kontoroje žmonių žymiai mažiau, bet aš tikrai nesu vienas. Kolegos iš naujienų tarnybos taip pat darbuojasi ir jie netrukus supažindins jūs su svarbiausiais sekmadienio įvykiais. Po to tęsis laida Geriausia diena ir joje mes būtinai pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Saulė nusileis. Tai Zygos kūrinys.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Pietryčių rytų Lietuvoje vakar vėlai vakare praslinkus audrai, ugniagesiai gelbėtojai beveik 40 kartų vyko šalinti ant kelių ar elektros laidų nuvirtusių medžių, daugiausiai Vilniaus regione. Ten vėjo gūsiai orą kėlė ir kitus sunkius daiktus, nuplėšti kelių namų stogai. Pagrindinėse sostinės arterijose, vakarinėme aplinkelyje ir geležinio Vilko gatvėje, prieš vidurnaktį įstrigo 10 automobilių. Ratus suko leistis negalėję lėktuvai. ESO duomenimis šiuo metu elektros vis dar neturi 2,5 tūkstančio vartotojų. Kauno rajone Samylose sudegus vasarnamiui rastas žmogaus kūnas. Policija įtaria, kad tai 58 metų pastato šeimininkas. Vasarnamis visiškai sudegė, taip pat nukentėjo šalia esantis gyvenamasis namas, apsilydė žoliapjovė. Nelaimės aplinkybės tiriamos. Ukrainos dronai šiąnakt smogė Rusijos kariniai bazijai Engelse ir naftos perdirbimo gamyklai netoli esančiame Saratove. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praneša sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Iraną bangą, dėl jo žodžiais pažangos siekiant diplomatinio susitarimo. Trumpo teikimo amerikiečių kariuomenė yra pasirengusi smogti visa jėga, bet Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti. Esą siūloma susitarti, numatant visišką Hormūzo sąsiaurio atidarimą ir Irano branduolinės grėsmės pabaigą. Lietuvoje šiandien gausų renginių, Biržuose, Visagine ir Salantuose tęsiasi miestų šventės, Anykščiuose Lietuvos bitininkų šventė, Vilniuje kinas po žvaigždėmis, Kaune šiuolaikinio scenos meno festivalis Kontempo. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė Italijoje vykstančiame Europos čempionate 69-80 pralaimėjo Estijai ir kovos dėl 11 vietos. Paskutiniai Gintaro Kadžiulio auklėtinių varžovai bendraamžiai iš Danijos. Šie akistata vyks šiandien 4:30. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienos nuo 20 iki 25 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo apie 17-18.

0: 7 minutės po 10 valandos ryto. Šį sekmadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Jeigu šeštadienis dažnai būna ganėtinai intensyvi diena, žmonės kažkur važiuoja, kažkur lekia, kažką švenčia, tai sekmadienis dažniausiai yra ta diena, kuomet visas dėmesys skiriamas šeimos nariams ir poilsiui. Linkime visiems gero sekmadienio, gero poilsio, geros nuotaikos ir sėkmingo baterijų pakrovimo prieš darbo savaitę.
1: Relax FM.

0: gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Kaip Amerikoje?
5: Ai, kažkaip be ryšio.
4: O Anglijoje?
5: Irgi be ryšio, žinok.
4: Pala, taigi dar Egipte buvai.
5: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
6: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Pusryčių buvo mažoka.
9: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
8: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
9: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai. Real.

0: Natalija Bunkė scenoje yra jau tikrai nenaujokė, čia ji puikiai ir sėkmingai laiką leidžia jau daugybę metų ir kai kurias senesnės jos dainas mes jau galime groti rubrikoje Sentimentai. Ši rubrika skirta senesnėms, galbūt kiek jau primirštoms dainoms. Netrukus eteryje nuskambės Natalijos atliekamas kūrinys Buki Buki su manim.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Mokiveži.
8: Radio stotis Relax FM.

0: Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.
1: Radio stotis Relax FM.

pop kultūros daina, kuri vadinasi Autostrada, ko gero automobilyje geriausiai ir skamba. Jeigu šiuo metu esate kelyje, linkime jums saugios ir geros kelionės. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie rugpjūčio antrosios dienos įvykius. Po to sugrįšime į laidą Geriausia diena ir joje savo gerbėjus pradžiugins ir Mantas Jankavičius. Pasiklausysime jo vasariškos dainos Violetinė saulė.

11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dėl vakarą dalyje Lietuvos prasiautusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi beveik 3000 vartotojų, skelbia ESO. Ugnegesiai savo ruoštų praneša, kad vakar beveik 40 kartų vyko šalinti ant kelių ir elektros laidų nuvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausia žalos pridaryta Vilniuje, ten vėjas nuplėšė kelių namų stogus, dėl liūties kendo gatvės, vakarinis aplinkelis buvo visiškai neišvažiuojamas, kurį laiką sostinėje negalėjo leistis lėktuvai. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido 67 atvykėlių. Lenkija kol kas skelbė penktadienio duomenis, tada apgręžti 26 žmonės. Vidaus tarnybos, policija, ugnegesiai ir pasieniečiai kitų metų valstybės biudžete prašo numatyti papildomus 350 milijonų eurų. Teikiama, esą dabar trūksta pinigų algoms, socialinėms garantijoms, techniniam aprūpinimui, darbo sąlygoms gerinti. Daugiausiai beveik 169 milijonų eurų prašo policijos departamentas. Pasieniečiai 134, ugnegesiai beveik 44 milijonų. Pasak vidaus reikalų ministerijos, šiuo metu vyksta diskusijos su finansų ministerija. Galutiniai sprendimai paaiškės artimiausiais mėnesiais. Po Vilniaus kalėjime paaiškėjusių romantinių santykių tarp darbuotojų ir kalinių bus vertinama, ar pareigūnams šiuo metu pakanka psichologinio atsparumo, sako Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Pasak jos, nuteistieji neretai naudoja manipuliacinės schemas, tad būtinai vertinti, ar pareigūnai pasirengė tokioms situacijoms. Priminsiu, Lietuvos kalėjimų tarnyba savaitės pradžioje pranešė, kad per Liepos mėnesį dėl artimų, romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kalinių kamerose rasta įvairių draudžiamų daiktų, įskaitant peilius ir telefonus. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra dienos nuo 20 iki 25 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo apie 17-18.

Nors mūsų muzikinės programos pagrindą sudaro lietuviškos dainos, mes nebeingi ir itališkoms dainoms, ką tik grupė Colors atliko kūrinį Un ragazzo, una ragazza. 9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, džiugu, kad šį sekmadienį esate įsijungę mūsų stotį, bet tikiuosi gerai leidžiate laiką, esate su artimiausiais ir brangiausiais žmonėmis ir šį sekmadienį jums pavyksta praleisti kažkaip turiningai ir labai smagiai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepina.
5: Šviežia, lietuviška, be priedų.
6: Šviežia.
7: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
8: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.LT. Wow!
10: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
11: Pakeitinė mašina su e-drauda.
12: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tafil ir nealkoholinis alus gubernė žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
13: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

Legendinė grupė Dinamika daugelį savo senų hitų jau yra perrašiusi naujai ir kai kurios tos dainos skamba mūsų eteryje, bet kartais yra labai smagu ir įdomu prisiminti tų dainų originalus ir jų pasiklausyti rubrikoje Sentimentai. Šį kartą klausomės originalios dainos Naktis versijos.

0: Reklama.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
7: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

Tikiuosi, kad šį po truputėlį besibaigiantį savaitgalį jums pavyko pajudėti, pajudinti ne tik rankas ir galbūt kokiame žygyje sudalyvauti. Laida Geriausia diena jau priartėjo prie pabaigos. Aš Remigijus atsisveikinu su jumis iki rytojaus, linkėdamas gero likusio savaitgalio. Netrukus mūsų eterė naujausios žinios, o po to labas jums tars kolega Donatas.

Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Dėl vakarą dalyje Lietuvos prasiautusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi apie 3,5 tūkstančio vartotojų, skelbia ESO. Ugnikesiai savo ruoštų skaičiuoja, kad vakar beveik 40 kartų vyko šalinti ant kelių ir elektros laidų nuvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausia žalos padaryta Vilniuje. Ten be kita ko dėlių ties Kento gatvės. Lietuvos kariuomenė kartu su įvairių valstybės institucijų atstovais rengia lauko taktikos pratybas. Iki ketvirtadienio Jurbarke, Smalininkuose, Viešvilėje ir Tauragės poligone treniruosis apie 650 karių ir daugiau nei 140 karinės technikos vienetų. Pagrindinis tikslas – stiprinti gebėjimo koordinuotai vykdyti bendras kariuomenės ir kitų institucijų užduotis. Pasieniečiai sako šiemet fiksuojantis naują migrantų patekimo į Lietuvą būdą – per sienos liniją po žeme kasamus tunelius. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos vado Rustamo Liubajevo, nuo sausio jau fiksuota apie 10 tokių keliasdešimties metrų ilgio tunelių. Esą nėra abejonių, kad iškasti juos migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Liubajevo teigimu, įprastai aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Lenkijos pasieniečiai su tokiomis tendencijomis esą susidūrė jau prieš kelerius metus ir patirtimi, ką daryti, spėjo pasidalinti su Lietuvos pareigūnais. Graikijoje toliau siautėja miškų gaisrai. Pasak ugnegesių, liepsnos jau suniokojo daugiau nei 12 tūkstančių hektarų miškų ir žemės ūkio paskirties žemės. Sunaikinta ar apgadinta 10 namų. Anksčiau šią savaitę malšindami liepsna žuvo 3 ugnegesiai, du Kretoje ir vienas Peloponeso pusėsalyje. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman priims Vilniaus rajono Transinvest. Pastarieji turnyro lentelėje šiuo metu užima 5 vietą, Hegelman 7. Rytoj Šiauliai priims Gargždų Bangą, o Panevėžys Telšių Džiugą. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, vakariniuose rajonuose iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

8 minutės po vidudienio, tiek rodo Relaxo studijos laikrodis. Gero sekmadienio visiems, kas yra su radio stotimi Relax FM. Čia sekmadienio programa, čia savaitgalio sortimų su laida, kuri ir toliau dovanoja puikią muziką. Ir po geriausios dienos su jumis sveikinuosi aš Donatas. Leiskit sudaryti kompaniją šio sekmadienio metu, judant pirmin. Šiandien yra jau rugpjūčio antroji, startavom su paskutiniuoju vasaros mėnesiu. Iš tiesų, greitai tas laikas bėga, ar ne? Jau žiūrėkit, ką tik sveikiname visus su vasaro, o jau kaip ir trečiasis mėno pajudėjo ir reikia palinkėti visiems gerų orų, kad ir šio mėnesio metu jų netrūktų saulėtų dienų, ar ne? Ir geros nuotaikos. Na, o gerą muziką jau pasirūpinsime mes. Viena iš šios savaitės mūsų naujienų atlikėja Milena ir kūrinys šią naktį nuskambės netrukus, kiek vėliau Aistės ir Roko Jan duetą Šauksiu tavo vardą dainoje išgirsime. Šiandien rugpjūčio antroji, šiandien sveikinsime jūsų artimuosius, draugus, kaimynus, kolegas mūsų geroje progoje sveikinimų laidoje, tai jeigu švenčių turit, prašykit jas kuo detaliau, padovanokit gausių sveikinimų, nurodykit viską svetainėje relaxafom.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Vakare su džiaugsmu paminėsime visas jūsų brangių žmonių šventes.

0: Iki kortele bananai 79 centai, glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai, Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai, o talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Ar trečio ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
10: FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti – tik euras 15. Lidl vertė.
6: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
7: Piniginė netušė su e-drauda.
8: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

UHB grupė atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras. Relax.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko savo negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus Maksimas Galkinas rūpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
9: Relax FM.

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Pop kultūra, mylėk mane. Top 15. Antra vieta. T3, ledinė jūra. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

13 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Vilniaus regionas toliau tvarkosi su vakarykštės audros padariniais. Mieste tebėra apsemtų gatvių, patvinę kai kurių daugiabučių ir privačių namų rūsiai. Išvartyta medžių, nuplėšti kelių namų stogai. Bendrovės ESO duomenimis be elektros šiuo metu visoje šalyje vis dar yra 6 tūkstančiai vartotojų. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido 67 atvykėlių. Lenkija kol kas skelbė penktadienio duomenis, tada apgręžti 26 migrantai. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė Rusijos karinį bazį Engelse ir naftos perdirbimo gamyklai netoli esančiame Saratove. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Tuo metu Maskvos centre esantis restoranas, kuriame vakar vakarą nugriaudėjo sprogimas, buvo uždarytas privačiam renginiui. Generolo Aleksandro Čeiko 55-ajam gimtadieniui rašo žiniasklaida. Čeiko gegužę paskirtas vadovauti Rusijos oro ir kosmoso pajėgoms. Kaip skelbta, per sprogimą žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Rusijos pareigūnai įtaria, kad tai teroro aktas, o tarp žuvusiųjų esą yra savadarbis sprogmenį į restoraną atnešusi moteris, ją sustabdęs apsaugos darbuotojas ir vienas klientas. Pietų Korėjoje užfiksuota aukščiausia visų laikų temperatūra. Šiandien oras įkaito iki 42,5 laipsnio. Tai jau penkta diena iš eilės, kai temperatūra viršyje 40. Institucijos įspėja žmonės nedelsiant nutraukti bet kokią veiklą lauke. Marijampolėje vandens telkinyje rastas automobilis, apie kurio vagystę pranešta penktadienio vakarą. Nustatyta, kad automobilį vairavo neblaivi, teisių neturinti 40-metė moteris, kuriai nustatytas 3 ir 14 šimtųjų promilės girtumas. Toks medikų laikomas pavojingų gyvybei, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, vakariniuose rajonuose iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

Sena gera Quantino Mera. Aidi relaxo bangomis. 9 minutės po 13 šalyje. Bičiuliai, leiskit palinkėti visiems šaunių sekmadienio akimirkų. Ir šiandien mes su vardadieniu galime pasveikinti visus Euzebijus, Steponus, Tautvilės, Guodas, Gustavus ir Alfonsus. Sveikinimų bus ir vakare mūsų laidoje gera proga. Jau niekam tikrai, manau, nepaslaptis, kad bet kada prisijungti ir padovanoti linkėjimų galite parašę mums svetainėje relaxofon.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Užbėkit klausydami puikios muzikos ir į mūsų internetinius namus. Čia yra ką veikti. Galite vertinti savo patinkančias dainas, apžvelgti lietuviškos muzikos naujienas. Nemažai jų buvo pristatyta ir šios savaitės metu. Keletas naujų vardų debiutavo mūsų eteryje. Na ir be abejo, balsuokit relaxofam top 15-uke. Atsinaujinojus vakar, kaip žinia, ar ne, būta tam tikrų pasikeitimų, tai topą taip pat galite atrasti mūsų svetainėje. Beje, top 15-uko kartojimas nuskambės šį vakarą po sveikinimų laidos. Gera proga.

0: Reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernėžė

0: Draugs bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakaitinė mašina su e-drauda.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
8: Šviežia, lietuviška, be priedų.
9: Šviežia.
10: Šviežia.
9: Ir lietuviška.
10: Lietuviška.
9: Be priedų.
10: Be priedų.
9: Gerai.
7: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
5: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumoki vežį lojalumo programą naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
9: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Dėl vakarą dalyje Lietuvos prasiautusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi daugiau nei 3000 vartotojų, skelbia ESO. Ugnigesiai savo ruoštų skaičiuoja, kad vakar beveik 40 kartų vyko šalinti ant kelių ir elektros laidų nuvirtusių medžių ir jų šakų. Daugiausia žalos padaryta Vilniaus regione. Tempė kitako dėl liūties kendo gatvės, požeminiai garažai. Dar ir dabar visiškai patvinęs Avižienių Bukiškio viadukas. Įsiurbti vandenį tikimas iki vidurnakčio, bet manoma, kad darbai gali užtrukti ir ilgiau. Ant renovuojamos Bukiškio pagrindinės mokyklos užvirto medis, jis apgadino stogą. Be kito ko apsemtas pastato rūsys, kur yra klasės laboratorija. Sostinės Ukmergės gatvėje uždaryta Maksima parduotuvė. Per liūtį į vėdinimo sistemą patekęs vanduo pratekėjo į prekybos salę. Priėmimas į sostinės darželius ir mokyklas įvyko sklandžiai, ugdymas bus užtikrintas visiems, sako meras Valdas Benkunskas. Visgi jis pripažįsta, kad daliai tėvų teks rinktis nepageidautas, o kitas ugdymo įstaigas. Manoma, kad dėl to laisvų vietų dar padaugės. Iki rugpjūčio pabaigos dar vyks papildomas priėmimas į mokyklas. Jeigu turėtų pakankamai finansinių galimybių, būstą Pietų Europoje norėtų įsigyti 40% Lietuvos gyventojų, rodo Norstat apklausa. Jos duomenimis nekilnojamai turtą vakarų Europoje rinktųsi 18% apklaustųjų. Šalyse už Europos ribų 8%, o investuoti į būstą kitose Baltijos šalyse svarstytų 5% Lietuvos gyventojų. Tuo metu 39% apklaustųjų nurodė, kad apskritai nenorėtų įsigyti būsto užsienyje. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė šią popietę pusę penktos žais paskutinės Italijoje vykstančio Europos čempionato rungtynės. Dvikovoje dėl 11 vietos susitiks su bendramžiais iš Danijos. Vakar lietuviai 69-80 nusileido estams. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, vakariniuose rajonuose iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

Smagu, kad vis dar galime linkėti, brangus bičiuliai, jums smagios vasaros. Startavo trečiasis mėno, šiandien turime tikrai šiltą sekmadienį ir verta palinkėti visiems gero laiko su radio stotimi Relax FM. 8 minutės po 14, čia laida savaitgalio sorti, toliau būsime lydimi pamėgtų atlikėjų, toliau jie mums dovanos savo puikias dainas, tad kviečiu likti įsijungus. Primenu trumpai ir apie mūsų gerą progą, sveikinimams skirtą laidą vakare, dovanosim jūsų linkėjimus tiems, kas švenčia šiandieną, rugpjūčio antrąją, tai jeigu norite, galite ir turite ką pasveikinti, žinoma, prisijunkit, rašykit svetainėje relaxafom.lt ar per mobiliąją programėlę radijas.lt. Relax.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
6: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįž atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Moki veži.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Vilniaus regionas toliau tvarkosi su vakarykštės audros padariniais. Pasak sostinę prižiūrinčios įmonės Grinda, nuo vakar vakaro gauta beveik 120 pranešimų apie apsemtas gatves, atvirus šulinius, užsikimšusius lietaus surinkimo šulinėlius, užlietas požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, nuvirtusius medžius. Nors dauguma problemų esą jau įspręsta, vis dar apsemtas Avižienių Bukiškio viadukas, ten uždarytas eismas. Bukiškėje be kito ko nuvirtęs medis apgadino mokyklos stogą. Ten apsemtos ir Rusija esančios klasės laboratorija. Bendrovėse su duomenimis be elektro šiuo metu visoje šalyje vis dar yra apie 1,5 tūkstančio vartotojų. Lietuvos kariuomenė kartu su įvairių valstybės institucijos stovais rengia lauko taktikos pratybas. Iki ketvirtadienio Jurbarke, Smalininkuose, Viešvilėje ir Tauragės poligone treniruosis apie 650 karių ir daugiau nei 140 karinės technikos vienetų. Pagrindinis tikslas – stiprinti gebėjimo koordinuotai vykdyti bendras kariuomenės ir kitų institucijų užduotis. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė Rusijos karinį bazį Engelse ir naftos perdirbimo gamyklai netoli esančiame Saratove. Pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praneša sustabdęs planuotą naują karinių smūgių prieš Iraną bangą dėl jo žodžiais pažangos siekiant diplomatinio susitarimo. Trumpo teikimu, amerikiečių kariuomenė yra pasirengusi smogti visą jėgą, bet Iranas ir kitos regiono šalys paprašė Vašingtono susilaikyti. Esą siūloma susitarti, numatant visišką Hormūzo sąsiaurio atidarymą ir Irano branduolinės grėsmės pabaigą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman priims Vilniaus rajono Transinvest. Pastarieji turnyro lentelėje šiuo metu užima 5 vietą, Hegelman 7. Rytoj Šiauliai priims Gargždų bangą, o Panevėžys Telšių džiugą. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, vakariniuose rajonuose iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

Legendinė Backstreet Boys daina Everybody nuskambėjo čia relaksė. 8 minutės po 15 tiek rodo studijos laikrodis. Tęsiamės mūsų šaunę laidą savaitgalio sartį. Jau tokia geroka šio sekmadienio popietė. Visiems norisi palinkėti smagaus laiko kartu. Na, o tas smagias akimirkas mums be abejo dovanos ir pamėgti atlikėjai, kurių gausybę sutiksime šios valandos eigoje. Paulina Paukštaitytė ir jos gitas Liepsnoja jau netrukus. Kiek vėliau grupė Dar ir jų daina Širdis dainuoja mums atliks šį puikų kūrinį. Žodžiu, muzikos, kuri privers dainuoti širdis, tikrai netrūks, tad kviečiu likti įsijungus. Nepamirškite apie sveikinimus. Laida gera proga, vakare truputį po 18 ir šios sekmadienio metu, rugpjūčio 2-ąją, sveikinsime jūsų artimuosius. Tai jeigu šiandien yra gimtadienių, gal kažkas mini vardo dieną ar yra vestuvių metinė, sveikinkit, negailėkit gero žodžio, parašę mums svetainėje relaxa.lt. Taip pat linkėjimų padovanoti galite tiesiai iš mobiliosios programėlės radijas.lt.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyveži.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse

0: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
3: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, plaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečiparei.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo. Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilga.

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
4: Relax FM. Gal pasiliekam dabar, pasiliekam tiek tai čia.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

16 valandų ir 6 minutės, su jumis radijos stotis Relax FM ir čia mūsų savaitgalio sorti, toliau dovanojantį puikias dainas, mėgstamas melodijos, su kuriomis, manau, šis sekmadienis tampa tik tai dar gražesnis. Gražios tolesnės vasaros visiems leiskit palinkėti, smagiai vasarojam šio savaitgalio metu ir netrukus prie mūsų prisijungs karaliai su daina kita mieste. Tai noriu perduoti linkėjimus visiems, visiems, kas šiuo metu bet kuriame mieste, miestelėje, kaime, kaimelyje yra įsijungęs mūsų radijos stoties bangas. Grupė du vėliau taip pat apsilankys čia su daina Turiu, kiek turiu. Primenu apie sveikinimus, rugpjūčio antrąją taip pat bandysime kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pradžiuginti linkėjimais, tai išveskime gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Laukiu jūsų žinučių, sveikinkit svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
6: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
8: Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
2: UHB grupą atviras Lietuvos konkūrų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
3: Relax FM.

Kastyčio Kerbedžio fanai turiu šiuo metu buvo pasigarsinę savo radijo imtuvus ar išmaniuosius įrenginius. Čia prisiminėm kūrinį Šansas tau duotas 16 valandų ir 44 minutės. Smagu, džiugu, bičiuliai, jog esate kartu ir mes keliaujame pirmin su puikiomis dainomis. Jau netrukus duetas savų laikų nustebinęs ne vieną apjungęs balsus. Kalbu aš apie Saulių Prusaitį ir grupę Rondo. Tavo lūpom vaikščiojo rasa. Prisiminkim.

Taip, kone nepastebimai, žiūrėkit jau link vakarinės relakso programos dalies žygiuojame. Ar šią rugpjūčio antrąją puikų sekmadienį ir norisi visiems dar kartelį palinkėti gero laiko, klausant pamėgtų dainų čia laidoje savaitgalio asorti. Jeigu turit akimirką kitą, nepatingėkit, užbėkit ir į mūsų internetinius namus, svetainę relaxafom.lt, nepamirškit vertinti savo mėgstamų dainų. Na, o taip pat susipažinkite ir su šios savaitės lietuviškomis naujienomis. Kalbu aš apie muzikos pasaulio reikalus. Tikrai nemažai naujų dainų buvo pristatyta. Norisi pasveikinti ir šiandienos varduvininkus Euzebijai, Steponai, Tautvilai, Guodos, Gustavai ir Alfonsai šiandien varduvininkų gretose. Tai sveikinimai skambės aidės mūsų etryje jau mažiau nei po valandos. Taip ir šią rugpjūčio antrąją dovanosim jūsų linkėjimus, sveikinimus mūsų geroje progoje. Parašykit, nepatingėkit, nepagailėkit gero žodžio ir jūs. Relax.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo ketvirtos iki šeštos valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Radijo stotis Relax FM

0: reklama.
1: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Relax FM.

Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirmas stotelė karjera.barbora.lt.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

15 minučių, tiek lieka šalyje iki 18 valandos. Dėkui atlikėjai Džian, prisiminėm jos kūrinį Atidaviau tau viską. Na, o mes taip pat bandysime atiduoti visas jėgas, kalbant apie sveikinimus laidoje Gera proga. Bandysime kuo daugiau švenčių aplankyti, kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pasveikinti jau nuo kitos valandėlės. Tai jeigu rugpjūčio antrąją kažkas iš artimųjų draugų kaimynų švenčia gimimo dieną, gal vardadienis, gal vestuvių metinės, brūkštelkit mums, praneškit, pasveikinkit, parašykit keletą eilučių, išliekit viską, kas ant širdies gero ir, žinoma, priminkit apie save. relaxfm.lt mūsų svetainėje arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt kviečiu rašyti, kviečiu sveikinti. Patruliai netrukus mūsų bangomis pasiklausysime kūrinio Per ilgą dieną.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 5 minutės po 18, čia relakso sveikinimų laida Gera proga. Tai, bičiuliai, kaip ir įprasta, 2 artimiausios valandas relakso eteryje skirsime jūsų sveikinimams, linkėjimams, dovanosime kuo daugiau šaunių, nuostabių gerų žinučių tiems žmonėms, kurie šiandieną švenčia rugpjūčio 2-ąją sekmadienį. Ir jeigu gerai apsidairę turit ką pasveikinti, tai drąsiai tą darykit svetainėje relaksafom.lt arba rašydami mums iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Gero vakaro visiems dar sykį, linkiu aš Donatas ir judėkim link pirmosios šventės. Bandysiu susiskambinti su Aušrine, jos gimimo diena šiandien. Kaimynai Mantas, Irma ir Martynas myli, apkabina ir siunčia šaunių sveikinimų.
2: Klausau.
1: Aušrinė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs laikotės? Kaip šventinis sekmadienis pas jūs?
2: Nu, gerai.
1: Sveikinimų, linkėjimų šiandien jau matyt nors vežimų vešk, ar ne?
2: Nu, jau turiu.
1: Nu, bet ir mes pridėsim, Aušrinė, žinokit. Prisijungsim prie gero vakarėlio. Čia radijos stotis.
2: Malo.
1: Laida gera proga, su jumis švenčia, su visa Lietuva atskubėjom į gimtadienį, gavom žinių, kad kaip tik toks šaunus čia sekmadienis šventinis, tai būkit pasveikinta, Aušrinė, ilgiausių metų norim palinkėti. Laimės, sėkmės, džiaugsmo, sveikatos, kuo daugiau skambaus juoko ir te visos svajonės pildosi. Valio milijoną kartų.
2: Ačiū labai.
1: Nu,
2: labai nustebinat,
1: o
2: labai
1: kad
2: malonu.
1: Visada virš galvos būtų šviesus dangus, lydėtų geri žmonės ir gera nuotaika, sveikina ir linki Mantas, Irma bei Martynas, va kas myli ir apkabina jūs.
2: Supratau, nu super.
1: Nu, kaiminėliai, ar ne čia jums už posus
2: krečia? Kaiminėliai,
1: posininkai. Nu, šaunuoliai, kaimynai, siunčia labų dienų, sveikinimų, nes tokoja. Nu, va, siurprizas pavyko kaimynam, kaip suprantu, iš šito nuostabaus jų.
2: Nu, tikrai pavyko.
1: Na va, super. Tai jau šiandien ko gero žodžio nestinga, ar ne? Sakėt, jau liejasi ir žinutės ir skambučiai. Visi sveikina.
2: Jo,
1: super.
2: Tikrai.
1: Tai ir dabar svečių turit, kaip sakė, tai mes nebetrūkdom švesmagiai. Paminėti šitą gražų gimtadienį. Tai jungiamės dar kartelį prie visų skambėjusių ir dar neabejotinai jūs pasieksinčių linkėjimų. Aušrinė, visko paties geriausio širdingai linkim. Valio dar kartą.
2: Ačiū jums. Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Gero ir gražaus visiems sekmadienio vakaro. Smagu, jog esat su relaksu, bičiuliai. 14 minučių po 18 tęsim mūsų sveikinimus. Čia laida Gera proga. Ir dar vienas gimtadienis, kurį bandau aplankyti. Pusėserė Inga pasveikinti iš Norvegijos. Sulaukiau žinių nuo klausytojos Indrės. Labai, labai šaunus laiškas, linkėjimai gražus. Bandysim juos perduot.
2: Klausau.
1: Ingutė, sveiki.
2: Labadien.
1: Nu, kaip jūs laikotės? Kaip gimtuvininkė gyvuoja?
2: Gerai.
1: Sveikinimai, linkėjimai jūs pasiekė iš visur, ar ne? Šiandien jau gero žodžio negailė niekas aplinkų ir mes norim nepašikštėti. Inga, čia radijos stotis. Va, laida gera proga. Taip, sulaukim žinių, kad jūs galim sveikinti drąsiai, mat šis sekmadienis paženklintas šaunių gimtadieniu, tai

0: Visada Indrė nešiojasi širdyje. Ačiū, kad esat lyg sesuo, linki, kad gyvenime niekada nepritrūktų laimės, sveikatos, meilės ir priežasčių nusišypsoti. Stipriai apkabina, jūs žinokit.
1: Ačiū labai.
0: Tai va, tokia dovanėlė iš Norvegijos. Tai dabar jau girkitės, ar tikrai neklydau sakydamas, kad plaukia iš visur sveikinimai, linkėjimai, ar turtinga diena žinutėmis,
1: skambučiais,
0: gyvais palinkėjimais, gėlėmis ir viskuo, ar ne, Inga?
1: Taip.
0: Na va, super. Tai vakarėlis gal koks vyksta čia tempas jūs? Turit svečių? Švenčiat ramiai?
1: Truputuką.
0: Sekmadieniškai, ar ne taip?
1: Taip, sekmadieniškai.
0: Artimųjų gretose. Nu va, bet smagu, smagu pasitikrinti, ar ne, kad daug mylinčių žmonių žino apie šitą gražų gimtadienį, apsibraukė kalendorijoje šitą datą ir visai kaip stengiasi nudžiuginti. Tai Inga ir mes jungiamės prie tų sveikintųjų, dar kartelį palinkėsim sėkmės, kuo daugiau malonių surprizų gyvenime ir tenorai, norai tam realybę. Valio.
1: Ačiū labai.

Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tikrai labai smagiai sveikinam, dovanojam gausybę jūsų linkėjimų šio sekmadienio vakaro metu 18:25. Šiame taške bandysiu su puikiu jubiliejumi pasveikinti ponę Vilmą, sulaukiu žinių iš Mažeikių, Vida ir Antanas siunčia jai gražių sveikinimų. Visko čia šaunaus prilinkėta, gausi žinutė sveikinimų, tai vat viską norėtųsi ir padovanoti, ar ne? Bandau prisiskambinti.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Labas.
1: Vilma, jūs?
2: Taip.
1: Nu, smagu, kad prisiskaminom. Tai kaip dienos karalienė laikosi? Kaip jubiliatė gyvoja?
2: Gera.
1: Renkat, ar ne, jau pilnus glėbius gėlių. Šiandien sveikinimai plaukia, keičia vieni kitus. Na, ir mes norim pasveikinti. Čia radijos stotis.
2: Laida, ačiū labai. Proga.
1: Vilmutė, širdingi sveikinimai, palinkėjimai nuo mūsų ilgiausių metų tariam. Laimės, sėkmės, džiaugsmo, svarbiausio, didžiausio turto jums. Stipriausios sveikatėlės linkim širdingai. Su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai.
1: Dar žinokit, Vida ir Antanas iš Mažeikių suskubo sveikinti. Va, kas perdoda labų dienų jums, sako, čia skaičiai, kurie jums sukako šiandien, tik gražus skaičiukai, bet sukaupta gyvenimo išmintis, patirtis daugybė nuostabių akimirkų. Nuoširdžiai sveikina jubiliejaus proga, linkėdami stiprios sveikatos, kasdienės ramybės, daug šypsotis, meilės artimųjų apsuptyje ir žmonių, kurie vertina jūsų gerumą. Sako dar, kad kiekviena nauja diena atneštų džiaugsmą, linki įkvėpimo svajoti, o visos svajonės pamažu tai virsta tikrovė. Su gimtadieniu tarė jėdu.
2: Ačiū labai, labai, labai ačiū.
1: Tai vat, Vilma, širdingi sveikinimai dar kartelį. Kur jūs užklupom, ką veikėt, kaip sekmadienį šitas dėliojasi pas jūs?
2: Nu, neblogai, ruošiamės į darbus.
1: Tai dar tik viskas čia pas jūs darbuotis nusimato, ar ne? Antra pamaina kažkokia pas jūs čia. Nu, bet pirma...
2: Ne, rytojui į darbą.
1: Ai, supratau, galvau, šiandien jau išsigandau, bet šiandien ramiai, ar ne? Tai prieš naują darbo savaitę raiko torčiuką su kavute ir renka sveikinimus šauniuosius.
2: Taip, taip.
1: Na vat, smagu. Tai palinkėsim ir toliau taip gausiai tų puikių sveikinimų rinkti, kad gerų žmonių gyvenimo kelyje netrūktų ir meilė suptų jūsų žingsnius. Valio dar kartą, Vilma, su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.

0: 18 valandų ir 35 minutės. Gero sekmadienio, brangus bičiuliai, leiskit palinkėti visiems, kurie yra kartu, kurie taip gausiai sveikinat, kurie klausote šaunios vakaro muzikos ir visi kartu tikrai turim šaunę galimybę pasidžiaugti jūsų brangių žmonių šventėmis. Grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Žmona Inga, dukrytės Adriana ir Amadėja sveikina Aivarą gražaus gimtadienio proga. Nesi nuostabus, mylintis vyras, pats geriausias tėtis, kurio didelė širdis visada talpina visus. Žavisi jūsų atsidavimu šeima, net ir labiausiai paskendęs remonto versle, jūs visada atrandat minutę ištiesti pagalbos ranką, patarti ir apkabinti. Ačiū tarė, kad esat šeimos variklis Aivarai ir stiprybė. Būkit laimingas, sveikas ir lai gerumas grįžta jums su kaupu. Dukra Kvilina su vyru Laurynu sveikina brangius mamą ir tėtį jų 51-ųjų vestuvių metinių proga. Linki, kad namuose būtų visada šilta nuo meilės, jaukų nuo buvimo kartu ir gera nuo artimųjų žmonių šypsenų. Būkite sveiki, laimingi ir dar daug metų eikite gyvenimo keliu kartu. Su meilė sveikina dukra Akvilina. Sunienas Džiugas iš Radviliškio sveikina brangų dėdę Romą Cigarevičių su gražiu 84-ųjų gimtadieniu. Linkėdamas stiprios sveikatos, daug džiaugsmo, ramybės, šviesių ir laimingų dienų bei artimųjų meilės ir šilumos. Tegul Romai kiekviena diena dovanoja šypseną, gerą nuotaiką ir gražias akimirkas. O visa mylinti šeimyną sveikina brangų Kajų su 13-ųjų gimtadieniu, labai mėgstančiam žvejoti, šeimyną linki pagauti savo gyvenimo auksinę žuvelę.
1: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Taip, mes grįžtame į gerą progą. 18 valandų ir 43 minutės. Po keleto šaunių dainų dovanojam gausybę jūsų linkėjimų, sveikinimų brangiems žmonėms. Šį kartą į 39-ąjį gimtadienį bandau pasibelsti. Tiesa, nežinau gimtuvininko vardo, mat šeimyną taip skubėjo sveikint, taip prirašė čia tiek daug gražių linkėjimų, kas matyti užėmė daug laiko. Ir, nu, pamiršo nurodyti vardą. Bet žinom, kad yra mylimas vyras, brangus tėtis, o tas svarbiausia. Tai bandom susisiekti.
2: Pasau.
1: Sveiki. Nors šiandien matyti, jūs reikėtų kreiptis, būkit pasveikintas, ar ne?
2: Taip.
1: Nu va, 39-asis gimtadienis, klausykit, tai norim pasveikinti ilgiausių metų palinkėti. Čia radio stotis. Laida gera proga. Taip, žmona Sandra pranešė, kad pas mylimą vyrą gimtadienis puikus, dar sūnus Vytis, sesė Neringa, Kestutis, Eglė ir Mindaugas sveikina visi kartu.
2: Nu, ačiū labai.
1: Nu, va, tik žinokit, problemėlę turim, taip skubėjo sveikinti, kad gimtuvininko vardą pamiršo nurodyti. Tai kuo vardu?
2: Nerijus.
1: Nerijus, smagu, klausykit. Tai va, ir mes jungiamės dabar prie gimtadienio. Ilgiausių metų tariam, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio. Su švente puikia.
2: Ačiū. Ačiū.
1: Tai va, to šeimyną linki, nerėjau, kad žuvis pačio šoktų ant kabliuko, piniginė būtų storesnė už laimikius, o namuose visada lauktų pati geriausia komanda, jūsų šeima. Būkit sveikas, laimingas, daug juokitės, nepamirškit, kad su amžiumi vyrai nesensta, jie tiesiog brangsta. Myli, bučiuoja, visi apkabina.
2: Gerai, ačiū labai jums.
1: Na va, nerėjau, žvejybai gal?
2: Ne, į šventai sužiūrėjau.
1: Ai, šiandien žvejoja sveikinimus, linkėjimus, ar ne, kaip sakoma. Tai daug žinučių, daug skambučių, daug gyvų sveikinimų pas jų šiandien.
2: Na, yra. Gyvų nedaug, bet daugiau žinučių.
1: Aha, tai raikot šventinį torčiuką, ar ne? Ar žuvytę, kaip sakoma.
2: Torčiuką.
1: Torčiuką, nu va. Smagu, tai su šeimyno laikas bėga prie jūros, ar ne, Nerijau? Smagiai leidžiat laiką, orai super, sveikinimų daug. Tai mes palinkėsim, kad geros nuotaikos lydėtų visados, nei žvyno, nei odogo, nei odegos ir visko paties geriausio. Valio, milijoną kartu.
2: Ačiū jums.

0: Proga.
1: 6 minutėms likus iki 19 valandos mes grįžtam į relakso gero progą, grįžtam su jūsų palinkėjimais, nuostabiais įsveikinimais, tikrai daug šaunių žinučių šią rugpjūčio antrąją dalinuosi jomis. Vyras Mantas, dukra Austėja, sūnus Nojus ir sesuo Daiva iš viso širdies sveikina mylimą žmoną, mamą, sesutę Ingridą jos gražaus gimtadienio progą. Siunčia šilčiausius apkabinimus, linki, kad gyvenime niekada netrūktų meilės, ramybės ir laimės, tegul kiekviena diena dovanoja šypsenas, įkvėpimą naujiems tikslams ir leidžia mėgautis kiekvieną akimirką. Visas kolektyvas sveikina Matą su puikiu gimtadieniu, linki, kad nestiktų puikių idėjų, sėkmingų sprendimų ir geros nuotaikos, linki stiprios kavos darbe, linki gerų pertraukėlių, o asmeninis gyvenimas te dovanoja daug laimės ir gražių akimirkų. O brolis Darius su šeima sveikina Vytautą 60-mečio progą. Linki stiprios sveikatos, neblėstančios gyvenimo energijos, artimųjų meilės ir daugybės gražių akimirkų. Ačiū tarė, kad esat toks nuostabus brolis, kuris visuomet padeda. Linki gražaus, prasmingo ir nepamirštamo jubiliejaus.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: 6 minutės po 19. Grįžtame į Relaxo gerą progą. Sveikinimams skirta laida. Antroji mūsų valandėlė prasideda ir toliau su džiaugsmu sveikinsim. Toliau šalia puikios vakaro muzikos džiuginsime jūsų artimuosius, kurių šventės yra iškritusios šiandieną rugpjūčio 2. Bandau susisiekti su Dženera. Jos gimtadienis taipogi šeimyną pranešė mum apie šią puikią šventę. Vėlgi šaunioje žinutėje visko gražaus prilinkėta. Bandau susisiekti, bandau prisiskambinti ir šioje šventėje sudalyvauti. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs gyvoja, Dženera? Kaip laikotės?
2: Gerai.
1: Švenčiat ar ne šiandieną jau? Renkat sveikinimus, visi sujudė, sukrūtė, gėlės dovanoja.
2: Oi, ne, gerų žodžius nebent.
1: Aha, šiandien taip kukliau.
2: Kodėl? Žinom, aš todėl, kad aš...
1: Išliekus, nu va, pajūry savo, ar ne, šiltai, kvėpuojat jūros oru ir skaitot žinutės, atsakinėjat į skambučius, nu va. Smagu, kad ir mes prisiskambinom, čia radijo stotis. Taip, Dženera, laida gera proga. Ilgiausių metų linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio ir gero poilsio pajūry.
2: Ačiū labai. Taip, ačiū jums ir visiems, kas čia man...
1: Išlygiausių metų linkime. Tai sveikina tėtis Laima, Kristina, Emilis ir Oliukas. Vakas jūs myli.
2: O, labai malonu.
1: Taip, šilčiausius apkabinimus.
2: Ir aš juos labai myliu. Ačiū.
1: Aha, ir gero oro jums linkė. Tai va, Dženera, kaip, kokiam pajūry? Mūsų pajūry ten atostogauja?
2: Taip. Lietuvos pajūry.
1: Nu va, orai geri, galima savo pasidėti.
2: Gera, labai galima, žmonių. Daug, labai faina, labai nu, geras.
1: Svarbiausia.
2: Naudokimės.
1: Va, tai palinkėsim smagiai pasibūt, gražaus gimtadienio, dar čia visa šeimyna linki, kad pildytųsi visos jūsų svajonės, tai ir mes jungiamės. Tenorai tampa realybė, Dženera, šypsokitės, žydėkit kaip nuostabiausia gėlė, visko paties geriausio širdingai linkim. Valio milijoną kartų.
2: Ačiū, valio.

Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Dėkui Martynui Kavaliauskui, pasibuvę kelias minutės ant debesų. Grįžkime prie žemiškų reikalų, o tai yra mūsų sveikinimai, linkėjimai. Ir prabėgus 14 minučių po 19, turim šaunų jubiliejų, kurį šiandien švenčia mylima mama, močiutė, promočiutė Birutė. Šio nuostabaus jubiliejaus proga, jie sveikina visą gausį šeimyną, tai visus ir bandysiu suminėti, jeigu prisiskambinsiu jubiliatei, o ir šaunus linkėjimai šeimos čia įpareigoja jos perduoti. Tikrai gražios šviesios eilutės. Smagu.
1: Tu.
0: Ponė Birutė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai, kaip jūs, kaip jubiliatė gyvoja, kaip laikotės?
1: Nu, taigi ačiū. Gerai.
0: Nuostabiai puikiai, ar ne, girdžiu iš balsų. Šypsena veido puošia nuo pat ankstyvo ryto.
1: Be atėjo, norite pirčių.
0: Nu, super, klausykite. Tai ir mes norim šioje šventėje sudalyvauti ilgiausių metų palinkėti. Birutė, čia radijos stotis.
1: Ačiū labai.
0: Taip, laida gera proga su visa Lietuva, sugužėsim į jūsų balių, gimtadienį puikų, mat gavom žinių, kad šventė nuostabi. Tai Birutė ilgiausių metų. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės, šypsenų, kuo daugiau meilės, kad suptų jūs su kiekvienam žingsnėje ir ten orai toliau tampa realybę. Valio, milijoną kartų sakom.
1: Ačiū labai, nu nustebina, surprizą šiandien.
0: Tai žinokit, gausybė mylinčių žmonių surprizą šitą suruošė. Dukros Eglė, Kristina, sunus Kestutis, žentas Žydrūnas, anūkai Žygimantas, Tautvidas, Žymantė, pronukiai Domas.

0: jau iki pietų svečių, patys brangiausius. Ir va, sūnus grįžo, nu, ko daugiau bereikia.
1: Nu, super, klausykit, tai jau...
0: Draugai, artimieji.
1: Gerą žodžią nestinga, mes palinkėsim, kad sveikatėlė sugrįžtų, kad šitas jubiliejus būtų paminėtas jau, kaip sakoma, tvirtai. Ir te toliau jūs puošia šį nuostabį šypseną, Birutė, te nestinga, visko paties geriausio. Valio tariam širdingai.
0: Ačiū jums labai, ačiū visiems už tokius gražius žodžius ir už tokį nuostabų sveikinimą.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Gero sekmadienio vakaro, brangus bičiuliai. Labai smagu, jog taip aktyviai jungiatės. Labai smagu, jog taip gausiai sveikinat šią rugpjūčio antrąją. Visi kartu šalia puikios skamačios muzikos šį sekmadienio vakarą. Turim garbės apsilankyti jūsų brangių žmonių šventėmis. Parašė mums klausytoja Rima, kurios mylimas vyras Gintaras šiandien švenčia gražų 55-ąjį jubiliejų, tiesa toli nuo namų Austrijoje, mat yra tolimųjų reisų vairuotojas. Dar jį sveikina likę šeimos nariai. Tikrai gražios eilutės, tai vat bandom jubiliatą pasiekti, bandom perduoti šeimynos sveikinimus.
2: Klausom.
1: Gintarai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai iš Lietuvos. Kaip jūs? Kaip jubiliatas laikosi? Kaip gyvuojate?
2: Viskas gerai.
1: Aha, nu smagu klausykit. Tai norim pasveikinti. Ilgiausio metų palinkėti. Čia radijo stotis.
2: Laida
1: gera proga. Žinom, kad Austrijoje berods, ar ne? Sutinkat gimtadienį.
2: Taip.
1: Na va, žmona Rima pranešė, sveikina širdingai, prisideda prie linkėjimų Roberta su šeima ir kiti šeimos nariai. Sako, gyvenimas yra palaima, naudokitės ją, gyvenimas yra sapnas, paverskite į realybę, gyvenimas yra iššūkis, priimkite jį, gyvenimas yra pareiga, atlikite jį, gyvenimas yra žaidimas, tad žaiskite jį. Tebūna smagus nuotykis, su jubiliejų mylijus, be galo visi laukia sugrįžtant, Gintarai. Na va, tai kaip suprantu, čia tenka padirbėti, ar ne, jums?
2: Taip,
1: dirba. Tai greit namo jau lėksit, kada čia šventė laukia artimųjų.
2: Spalį tik namo.
1: Oi, tik spalį, nu va, klausykit. Nu, bet nieko, ar ne, jau kai prisikaups, tai prisikaups, ar ne, Gintarai?
2: Grįžus tada.
1: Tada jau bus balius baliukas. Na va, bet šiaip šiandien sveikinimų linkėjimų netrūksta pas jūs.
2: Netrūksta, užtenka.
1: Užtenka, ar ne, nu smagu klausykit. Tai, Gintarai, mes palinkėsim visko paties geriausio, ilgiausių metų, ten nestinga tvirtos sveikatos, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir suruošti šaunų vakarėlį savo bei artimiesiems spalio mėnesį. Valio, valio, valio.
2: Dėkui. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 4 minutės po pusės 8 mes grįžtam į relakso gerą progą. Grįžtam su jūsų sveikinimais, palinkėjimais, daug jų šį sekmadienio vakarą ir skubu pasidalinti. Pusėserė Donata su vyru Viktoru sveikina Renatą gražaus jubilėjaus progą. Linki Renatėlė jum visko paties geriausio, kad kiekviena diena būtų pilna šypsenų, artimų žmonių šilumos ir gražių akimirkų, kurias norisi prisiminti. Tegul sveikata niekada nesuvarksta, o svajonės pildosi viena po kitos. Lai namuose visada skamba juokas, o širdyje gyvena ramybė ir džiaugsmas. Linki pusėserė nuostabio šventės. Ilona perdoda linkėjimus brangiausiam vyrui Rolandui. Ačiū tarė už gerą savaitgalį praleistą prie jūros. Visa šauni kompanija su draugų Rimu prieš akį sveikina Saulių 59-ojo gimtadienio progą. Sako, mūsų stalas siunčia jūsų stalui ilgiausių metų. Dar vieni šaunus linkėjimai priklauso vaikams Emilijai ir Lukui, taip pat žmonai Rasai. Mama Janina iš viso širdies sveikina tėvelį sūnų vyrą Tomą su 48-oju gimtadieniu. Labai myli, stipriai apkabina, linkėdami stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, sėkmės visose darbuose ir kuo daugiau džiugių akimirkų su artimaisiais.
0: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo. Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas.

Lilija Savickaitė Dilgėlė. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Šio sekmadienio vakaro sveikinimų laida. Gera proga jau finišuoja. Dėkui, bičiuliai, visiems uždėmesi. Tariu aš Donatas. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus, bet prieš tai labai noriu anonsuoti šio vakaro mūsų tolesnę programą. Jau kitą valandą čia nuskambės top 15 kartojimas. Bus galimybė šauniai pavakaroti su tomis lietuviškomis dainomis, kurios šią savaitę sulaukė daugiausia jūsų simpatijų. To parasite ir mūsų svetainėje relaxafom.lt. Laukiame jūsų visų ir mūsų internetiniuose namuose. Na, o sveikinimų laidos įrašą taip pat galite atrasti čia arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Gero likusio savaitgalio, sėkmingos ir naujos darbo savaitės. Kaip tik rytoj susigirdėkim įprastų laikų, truputį po 16. Iki.

0: Labas visiems, kaip ir įprasta tokiu metu savaitgaliais kviečiu pasižvalgyti į populiariausias lietuviškas dainas. 15 kūrinių turėsime jau netrukus ir visas šias 15 dainų, jų užimamas pozicijas nulemete jūs, bičiuliai, balsuodami. Tai galite daryti relaxfm.lt visos savaitės metu. Na, o dabar mūsų lauks net 3 naujienos, 4 kūriniai šią savaitę kyla aukštyn, 6 dainos leidžiasi žemyn, dar 2 dainas sutiksime ten pat, kurias matėme prieš savaitę. 15 atidarykime su grupės Patruliai naujausia daina Dangus visur vienodas.
1: 15 vieta.

0: skambiai Justas Pečeliūnas prisistatė relakso klausytojams, kuomet jo daina Tiek to debiutavo iš karto antroje vietoje prieš 3 savaitės. Visgi kūrinys po truputėlį krito žemyn, nuo per pastarąją savaitę daina nukrito net 8 pozicijomis ir tai yra didžiausias šios savaitės nuopolis į apačią. Kūrinys atsidūrė ties iškritimo riba 14 vietoje. Pirmoji šios savaitės naujiena priklauso Sauliui Prūsaičiui. Relakso klausytojams puikiai pažįstamas atlikėjas pristato kūrinį Be tavęs man skauda širdį.
1: 13 vieta. Top 15 naujiena.

0: grupė Žemaitukai daina Kodėl tu nori ir šis vienas naujausių Žemaitukų kūrinių kalba apie emocijas. Apie tas emocijas, kurių vyrai dažnai nedrįsta parodyti išdavystę, nusivylimą ar pažeidžiamumą. Nu, mes Žemaitukus keičiame kita daina, mat keliaujame prie 11 pozicijos ir čia jūsų dėmesio Elvija Zvicevičiūtė bei jos kūrinys Šiurpas. Kūrinys per savaitę prarado 4 pozicijas.
1: 11 vieta.

praėjusią savaitę mūsų top 15 lentelėje debiutavo naujausia Dovimi daina Nelegalu, pasakojanti apie trumpus bet stiprius jausmus, kurie dažniausiai užklumpa šiltu.

0: čia baigė skambėti Liepos daina Niekada nebus gana, o dabar metas dar vienai naujienai, jų tikrai mūsų eteryje nebus gana. Šį kartą tai naujas merginų duetas pasivadinęs Vietros ir jie pristato pirmąjį singlą Apie tave. Po išraiškingų grupės pavadinimų Vietros slypi dvi skirtingos, tačiau muzikos suvienytos asmenybės – Živilė Segenytė ir Silvija Jankūnaitė – į bendrą kūrybą atsinešusios savitas patirtis ir istorijas. Na, tų istorijų dabar nepulsim pasakoti, geriau paklausykime jų atsineštos muzikinės istorijos, čia jų naujausias kūrinys Apie tave.
1: Septinta vieta. Top 15 naujiena. Apie tave.

0: Lietuvaičių mylima atlikėja Jessica Shy kūrinys pajutė iš naujausio atlikėjos albumo Liepa. Nu, pati Jessica nebejoja jau ruošiasi dviem didžiuliam pasirodymam, kurie įvyks šios vasaros pabaigoje. Nu, mes ruošiamės pristatyti jums penktąją poziciją ir šį kartą tai karaliai. Ir kūrinys, kuris gan ilgą laiką praleido ir pirmojoje mūsų topo pozicijoje. Ramunėlė, ši daina pasislenka trim pozicijom žemyn.
1: Penktą

0: Lyderių trejato ir netrukus jums pristatysiu tas tris dainas, kurios daugiausiai klausytojų balsų susirinko šios savaitės metu, bet prieš tai dar nusikelkime meteliais atgal ir prisiminkime, kas prieš metus dėjosi mūsų tope.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
1: O dabar ir lyderių trejetukas, kūriniai, kuriuos labiausiai palaikėte šios savaitės metu. Trejetuką pradėsime nuo dueto pop kultūra ir dainos Mylėk mane. Nu, jau greitai kvepia ir jų debiutinė muzikinė plokštelė. Dueto pop kultūra vyrukai tvirtina, jog kūrinys Mylėk mane yra prieš paskutinis pateksiantis į būsimą albumą. Kągi, dar viena premjera ir tuomet jau galėsime mėgautis šio dueto albumą.

0: trys vyrukai su kūriniu Ledinė jūra kyla į antrąją poziciją, o aš skubu pristatyti jums kitos savaitės naujienas.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo. Giovanni ir Nora Blue.

0: Aurelija Savickaitė Dilgėlė. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Štai ir to 15 kulminacija, kūrinys sulaukęs daugiausiai palaikymą iš mūsų klausytojų pastarosios savaitės metu. Pakitimų čia nėra ir toliau grupė 2 nepajudinami, su kūriniu leis pripažinti, jie išsilaiko pirmojoje pozicijoje. Aš Rolandas dėkoju Jums už dėmesį ir kviečiu toliau likti su lietuviškos muzikos namais Relax FM. Iki.
0: Pirma vieta.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo. Giovanni ir Nora Blue. Vakar

Aurelija Savickaitė, Dilgėlė. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Pop kultūra, mylėk mane. Top 15. Antra vieta. T3, ledinė jūra. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Platformą Netflix galima pagirti už tai, kad ji nėra užsidariusi amerikietiškame ir europietiškame burbule ir stengiasi praplėsti savo prenumeratorių akiratį į savo katalogą, įtraukdama ir, tarkim, japoniško turinio. Šį kartą pakalbėsime apie japonišką serialą Straight to Hell ir ši istorija turėtų patikti tiems, kam įdomios istorijos apie labai stipres ir iš nieko save sukūrusias moteris. Kazuko Hosoki yra realus personažas. Jos vaikystė prabėgo su bombardavimu parduotame Tokijoje, kur jai teko kęsti skurdą ir badą. Skurde augę vaikai dažnai pasižymi tuo, kad yra darbštesni, labiau užsispyrę ir pasikliauja tik savimi. Jauna mergina atidarė mažą užkandinę, kuri tapo labai populiare. Po to jį įkūrė net kelis sėkmingus naktinius klubus, bet po susidūrimo su nusikalstamo pasaulio atstovais, tai yra Jakudza, ji savo verslo neteko ir buvo priversta vos nevergauti mafijos bosams. Bet ir iš šio pragaro jai pavyko įsivaduoti per labai savotišką veiklą. Ji tapo būrėja ir aiškiaregė, parašė apie tai daugybę populiarių knygų, o jos vedamos laidos tiesiog drebino reitingus. Kai kurie japonai ją laikė tiesiog dievybę ir atleido jai nemenkus skandalus, į kuriuos ji taip pat buvo įsivėlusi. Geras biografinis filmas ar serialas pasižymi tuo, kad per vieno žmogaus gyvenimą mes susipažįstame ir su tuo laikotarpiu, kada jis ar ji gyveno. Šiame seriale gana detaliai yra papasakota ir pokarinės Japonijos istorija, su kuria taip pat įdomu susipažinti.